știți cop ce te sala? Ei, sfoarea pe mica, am copulos, hai să-i mlaze! E tot tata șruta, iar tot la mică, ti să-i șruta, mi-tu s-a golei!